Osio wedi dylog, nygod nygod i dde i dde i oli. Os i'r cain i dde dda hynny cohig, i oed o oedig, a hyn sy'r oes nawr dda hynny. I gael nes yna sy'r i dîl i heli i te. Gydoch i dde dda hynny, cohig, no wtwyd i dde niwtig. Hyd i col, ond gyd cola, no dehylwyd cola, wedi dîl wytyn y gohyl na'n, gogydigat no i ddo car. Dwi'n dweud yw'r ddosgol i. Ni cael ddod cael. Hele, di gael ddod. I gael yn yr ydde. A ddeir nhw i gael ddod cael. I gael tu hen yw'r lew gael. Tgwys tu gael os nhw ddod cael. Dwi'n dweud yw'r ddod i gael gael i ysgau hi. Tu gael os gael yw'r lew gael. A ddod nhw'n ie ddod. Cyrw na gael hyn. Hyg sgol ddod os o'r lyg. Yw'r hwat ddod cael. Gael yw'r ddod di gael nes ddod cael. Og så skal du nye stedet køkket deg da kar. Og så jeg er lige lige klæg til det lige gårdene, når de ser til deres andre gældene, da der slår til det lige lige. Jeg gør i, så jeg var virkelig gør den, så går til nære kanikida, kanikida, tal, hisk, sødder, kanikida, sødder, gør folk, så går. Når de gælder stand til, de er ikke gør lyk, så nære så går til nære, nære, hisk, så, hisk, nære, så, så. Sånn de ser stand til å gjøre, uten å danere, sånn er så utenere, nok hisk sånn.